0: listening to KFM couldn't be simpler. On 97.6 and 97.3 on your radio. Listening online is equally as simple. Download the KFM app or listen online at kfmradio.com. We're also on your smart speaker. Just go to the KFM website and click on the Alexa icon to equip the KFM skill.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaimar tar bhealaí éagsúla, ach cuireann siad ar fada steachart agus tú ag tamaint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú, rud a fhágann go bhfuil buíol ann go ndéanfar tú bátar.
2: Cuireann drogaí eile farragán tí féidir mar stiúrtha. Bhíonn tú ag tamaint mar stiúrtha agus tanta sa teanta bhealach contúirte.
1: Má bhíonn tú ag tamaint faoi cheannach ar drogaí is féidir leis tusa do chuid paisinéirí agus daoine eile ar a mórthar a chur a maol. Ná tamaint faoi cheannach ar drogaí go brách, ónú do ras umhabháilteach ar bhuaire. Tour court at rsa.ie.